0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオ @rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: El Nene Escalera hace Serrana con la guitarra de José Luis Postigo. Festival de la Mistela, Los Palacios, año 2010.